Real Ones där som sang om den ensamma byen, eller Lonesome Town hette den. Ja då, det blir nog inte ensamt i byn ikväll. Nu är ju fredag aften, så det blir säkert livat över hela landet. Men det är fortsatt tidigt på morgonen, så vi ska starta dagen nå. Tidlig morgon i programmet. Nils Hågen Onstad är i studio och Kjenn Barion Woodset.

0: Alltså det var 1,5 kilometer och jag fick lite sån, jag sa det till hon som körde, så det är lite sån postman Pat känsla. Det är akkurat helt likt, det är såna stengärar och det är upp och ned och det är smalt och fantastiskt vackert. När jag säger det, är det sån det, tänker du?
1: Ja. Ja. Jag syns det är sån. Det är en helt annan ro när du kommer från byn och kommer ut här, så sänker skuldrene sig och på tross av bilen.
0: Ja.
1: Alla traktorerna, alla gräsklipparna, de kommer på butiken med allt som kan köras.
2: Okej, okay, vi ska ju alltså vara här fram till klockan 9 idag.
0: Ja.
2: För i eftermiddag klockan 3 så är det ska det linas upp med rullöpar.
0: Ja.
2: Det ska vara en avdukning av en statue.
0: Det ska hedra en betydningsfull dame.
2: Abelone Møgster.
0: Ja.
2: Som du var inne på, var liten av växt.
0: Ja.
2: Men en gigantisk dame allikevel.
0: Och detta ska vi snacka om lite senare i sändningen, selvfølgelig.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.

0: Ja, Roxette här i 9-timmen Spending My Time. Jag hört förleden dag på eget program, alltså 9-timmen. Det kunde varit måndag eller tisdag, då hade du sändning sammen med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes.
1: Ja, ja.
0: Och då syns det du faktiskt var ganska så stödig i spansk. En bitteliten period är riktigt nog, men du hade någon fras där.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En fras man ju tränger ofta när man är på ferie i spansktalande land. Var är biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas. Det är tre koppar på bordet. Tres pajitas, por favor, det är en mer spansk. Tre sugrör, tack. Mm. Una más silla, por favor. En stol till. Hvis det for eksempel, vi är fem i familjen vår, och plötsligt står det bara fyra där, så får vi en stol till.
0: Ja, jag är lika imponerad nu som jag var, tack. Som lyttade till här i uka. Hva er klokka? Kan du akkurat det spanske uttrycket?
1: Ahora, et eller annet. Que ahora?
0: Ja, du är ganska så nært, och grunden till att jag liker att brife med akkurat den setningen där, det är att jag var på ferie i ett spansktalande land och hörte denna sången Spending My Time i den spanska versionen Un día sin ti, som vi strax ska höra starten på. För på brittisk så startar ju låten What's the time? Seems it's already morning. Jag liker också att du står upp och tar en kopp te. I get up. Also, I try to read a bit, but the story is too thin. Ja, det är långt över min spansk, selvfølgelig. Men akkurat den starten där, what's the time? Vad är klockan? Ja. Det kan vi alla lära av att höra den spanska versionen.
2: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es? Sí, claro. Sí, claro, ¿qué hora es? Fantastiskt.
0: Fantastico.
1: Fantastico.

Du känner att det är fredag. Candle Flame Jungle. Lars Martin är i Perim och ville dansa lite med sin baby. Och det syns jag var helt på sin plats. Det var deilig när jag är ordentlig i fredagshumör här. Och det antar jag att Stige också. Stige har sett meldingen i full gang med lamminga mellan han akkurat nu. Och han har också fyllt med. Oj, ska vi se, han var ha på farten lite skrivan. Så då hoppas jag det funkar med Jungle. Och så noterar jag med din önskelåt också, Stige, till lite efterpå när vi ska köra önskelåt Bonanza här i radion. Och så är det Annika som har gett mig facit på hur den aldrig i livet Finn Kallevik blev brukt. Och Annika skriver att det var en reklamfilm för Norvegia kvitost. Och det var alltså då en liten jente som rømte hemifrån, men kom hem igen, fordi hun var så glad i kvittosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i heimen mitt. Det var et, jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det veldig enkelt. Du får, jeg har en haug med klipp, og en litt snirklet vei mot et mål. Men ved mål, så kommer et spørsmål. Og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon, så skal jeg love deg at jeg finner et alternativ som passer vel så godt for din munn. Så her kan alle være med, alle kan tevle, og alle kan vinne. Så det bare å hive seg med i mitt svinlotteri, som gønner på i radioen. Etter denne vakre låta fra Astrid S akkurat nå. Her Breathe.

Selv om den här kanske är associerat med jul för många, så är det ju när himlen faller ner och den det snör öppningen I låtar kunde lika gärna passa bra I stora delar av landet tidigare den veckan här. Fick bland annat bilder från mamma och pappa som sände bilder av ett förryd så snöfyllt. Att till och med julafton hade varit besynnerlig. Sånn det. Men ja, det är också en himmellåt som är mega populär och har varit det I många år. Så har vi den här.

A Sky Full of Stars av Coldplay och Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling då, Avicii, och producerade en låt där samman med Coldplay i sin tid. Sky Full of Stars. Och nu kommer vi då till det som är det ostora spörsmålet i dagens tävling, i dagens vinlotteri. För vi ska till en låt som var en mega hit i min uppväxt. Alltså sommaren 2002, då jag var väl en 14-15 år. Alltså det var, du kunde inte höra Anna på radion och ute i världen och på varma sommarkvällar, så var det en låt som dominerade hela världen, och det var denna.

Kjartan Lauritsen, fredag for Hei Kristin, som gjerne ville høre den i radioen. Jeg driver fortsatt å vente på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikeren inn i systemet. Men så så jeg da i mellomtiden, mens jeg ventet på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år i dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie, som blir 8 år i dag, skal selvfølgelig få ønskelåt i radioen. Det skulle bare mangle. Så da tänker jag att och det igen det är lite live och direkt så ska bara finna jag har ska vi köra då rakatakata men det är så deilig att det är ögonblick då är det lite moro ska vi se här har jag här ska vi se här det heter Huntrix nej ska vi se och den heter Golden jag tyckte det var Golden vi tar jag spelar ja det där är ju lite Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Skal vi se. Nå skal jeg bare mate den over i systemet. På riktig plass, så skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså, jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft. Der! Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters, det meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag I mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da. Huntrix, K-pop Demon Hunters, nå gønner vi på. For alle 8-åringer her ute. Her Golden. God fredag.

Ja, du hör NRK P1, riktigt god fredag och inte minst god inbox. Det är väldigt hyggligt att se att det kommer meddelanden från inboxen min i appen NRK Radio. Du må gärna bidra där du också visst har lyst till det. Appen NRK Radio, fin fredag med Ronny där. Och sen meddelande till mig akkurat som Inger har gjort och Inger skriver att hon sitter på syrummet akkurat nu och gör alltså klar bunaden till 17 maj för tre jenter på 7, 10 och 11 år som hon alltså är mormor till. Och alla tre har alltså då vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver at det fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg, Inger, lykke til, og tenkte, der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen, og være staslege på 17. mai, i bunaden som du har ordnet. De er heldige, og du er, altså, så, og du er jo heldig som har deg å sørge for bunaden til, sånn at jeg står der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så er det jo flere andre meldinger som kom inn her også, og her for eksempel det var en som var i bilen her, altså det er mange som er i bil som det ofte er her, den har likt deg, fra Bjarte som skriver, gratulerer med dagen til min kone Anine som altså i dag fyller 4 gange 11 år i dag 4 gange 11 gratulerer så mye med 4 gange 11 årsdagen til Anine og så fikk jeg melding fra Mats her som bare var kort og enkelt han skriver at han vil kickstarte helga og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give og så kjente jeg sånn en sånn sug i magen sånn, nei gud Mats det var jo veldig smart da det var jo helt fantastisk, det hadde jo passet ypperlig på radio så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her der var det så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen det jo tross alt fredag det 8. mai og akkurat nå en legendarisk låt fra 90-tallet fra New Radicals

Ja, den är så nydlig. New Radicals, you get what you give. Jag hoppas du har en fin fredag, kära lytter. Nu är det väldigt gøy. Jag har fått en melding. Jag hang upp i alltså inboxen min lever ju, och nu har Evian sent melding. Nu hastar det, Ronny. Kass öl ska jag köpa för att blanda i köttet till tacon. Och det är ju en nämnt ju för en stund tillbaka, och det har fått mycket tillbakemeldingar på här i mitt radioprogram att vi plejer hem hos mig och spe alltså istället för du tar i tacokrydder i köttet, så att du brunar köttet, röra in tacokrydder, bind och så när det börjar fräsa upp igen så häller du på istället för vatten så häller du öl. Och nu lurar Evian på vad hon ska köpa för hon ska laga taco. Det hastar och tränger vite det, och det är det enaste måten jag vet om, alltså erkänt jag, för du må det är enaste måten oss nå med på, ja. Ja, men Evian, det är bra du brukar NRK radio för att nå fram, och det hjälper ju. Svaret är att äpple, alltså du kan ju bruka vad du vill, och jag tar dig här i kylskåpet. Men det som ofta fungerat, som både jag och min kone Tuva kickar väldigt på, är hvis du brukar enten mango eller juicy IPA för en av dessa producenterna, enten det Hansa eller Frydenlund eller vad det är. Den som är liksom en mango eller som är juicy, för då får du lite sån frukt sødme in i det, och så är den lite grovare på mode än en vanlig pils. Och vi sitter du vill ha den fruktige eftersmaken på mode, så vill jag gått för en Bayer kanske, eller ett annat lite mörkare, inte helt mörkt, men en Bayer för exempel, en av de tre. Då får du, hvis du spär ut köttägget med det, så får och lade puttra länge, så blir det dritbra. Det blir dritbra, rätt och slett. Jag väljer att kalla det det. Och det är så många fina meldinger, och jag räcker inte så många fler. Men jag tar med den här, för den som var fin, från Inger Åse som skriver: jag bara njuta solen, samla D-vitamin. Hilsen Inger Åse från Hustadvika. Inte sant? Bara njuta lite sol. Ska man driva med något mer? Man ska ju inte det. Man ska ju inte det. Strax ska vi koppla oss upp mot dagens. Först, här är bara Andy på P1.

0: Sears gigahit Take Me to Church når klokken har blitt 2:30. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all verdighet for et riksdagsparti.
2: Og jeg tycker at det minste man egentlig kan kreve, det at Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jeg har egentligen ingenting att be om ursäkt för.
4: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över, kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
5: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
6: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemme över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna 2 extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kalt SD för juks och skittent spill.
1: SD har förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klar över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
7: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde jo, eller det som har vært bakgrunnen her jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har ett flertall I riksdagen. Det vill säga si att de kan få igenom saker egentligen utan att det är något som visst att det dersom. Men så har man det som heter politiske vilder, alltså lösgängare eller partilösa. De är folk som genom en mandatperiode, alltså de 4 åren, melder sig för exempel ut av partiet. Det är inte så fryktligt uvanligt I Sverige faktiskt. Det är 9 såna lösgängare eller vilder nå.
0: Ja.
7: Och så var det då 2 av de från Sverigedemokraterna som ville stemme med alltså egentligen från Sverigedemokraterna som nu sitter utanför.
0: Mm.
7: De ville stemme med opposition och stemme emot detta förslaget som du helt riktigt var inne på som handlade om statsborgerskapsregler som skulle strammas in. Och då sände Sverigedemokraterna 2 stycker in I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for her kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
7: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger,
0: ja.
7: Fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
7: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter det I Sverige da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen. Det jo mye annet disse politikerne også skal. De skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting. Og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn I en slags lås, så man får ikke gjort all den politikken som man ønsker å gjøre. Og det jo særlig interessant nå når det går I full fart mot et svensk riksdagsvalg allerede I september. Og hvilke konsekvenser det kan få imot valget her, de kan bli store.
0: Ja, men det var en ting jeg ikke skjønte bare. Altså, Sverigedemokraterne, gjorde de det her med vilje, eller?
7: De gjorde det helt sikkert med vilje. De gjorde det for å få igjennom innstramninger på statsborgerskapsloven, som var ganske kontroversiell, og det var ikke slik at det var en bred enighet, og vi så jo da at det var to tidligere medlemmer av Sverigedemokraterne som trakk seg ut og sa vi stemmer med opposisjonen, vi stemmer mot denne innstramningen på statsborgerskapsloven, som ville kanskje betydde at det ble litt lettere å bli svensk statsborger enn det ble nå, og det var konsekvensen av
0: Ok, men altså kvittningssystemet I riksdagen satt I side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover. På hvilken måte?
7: Ja, det jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen I Sverige, det skal gjennom. Det også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, harde lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn I valgkampen og si, se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
7: Vi stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut I sanden, eller renne ut I sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtaken I riksdagen. For dette, ja, da må man ha 349. Ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det. Så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan hvertfall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten brutt, og forutsigbarheten blitt uforutsigbar I riksdagen etter at kvittningssystemet satt til side vi gir oss der
7: det synes jeg
0: overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet I riksdagen men jeg hang med hele veien, jeg Joachim takk for rapporten
7: det er bra, vi tar helg
0: vi tar helg, god helg fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang

0: på Vestland idag med Britt Jorunn Svanes och Dina Nybø Olavsen. Och klockan den närmar sig alltså 14.31 med stormskritt.
1: Och Per Christian, du är på plats och du ger oss en hjärtna.
2: Tre personer som har varit varetektsfängslade för medverkan till tvångsgiftermål i Hordaland blir satt fri idag. Politiet har nu genomfört det viktigaste avhöret och menar det inte längre är fara för att de sikta kan påverka varandra. Samstundes är ytterligare två personer pågripna i saken. Politiet går nu igenom digitala beslag för att kartlägga rollerna till de totalt fem sikta, säger politiadvokat Örjan Ogne.
3: Ja, så de har ju haft en tillknytning till denna familjen de också. Och vilka roller de har spelat i förbindelse med detta äktenskapsingåelsen, det är ju det som jag försöker finna ut av. Så. Men de har haft en roll i detta, det med misstänker de får i alla fall.
4: Kolla, så upplever

0: Baby, I Love Your Way. Du hör på Vestland idag. Klockan den har blivit 3:07 och det är alltså Britt Jorunn Svanes och Dina Nybø Olavsen som hänger med dig denna fredagen.
1: Och Per Christian Grimland, du är här, ger oss nyheterna och vi startar med den här dagen idag, 8 maj.
2: Ja, för idag så är det ju 81 år sedan Norge var fri från den tyska ockupationen under andra världskrig. Frigjøringsdagen 8. mai, den vært markert flere steder i fylket, på Solheim Æres kyrkegård i Bergen, minner de fallene under 2. verdenskrig, og markeringen den gjorde inntrykk på Bergens ordfører Marit Vanke.
3: Det er jo både fantastisk, og samtidig så er det veldig sterkt, for krigen kommer jo tilbake til oss. Og jeg synes det er flott at vi kan bruke hele dagen på ulike minningsmarkeringer rundt i byen.
2: Tillsammans 5 personer är nu siktade för medverkna till tvangsäkteskap av ett barn i Hordaland. 3 personer som i slutet av april var fängsla i 2 veckor i saken blir satt fri idag. Ytterligare 2 personer är siktade i saken. De är inte varetäktsfängsla och de har haft en tillknytning till familjen. De och politiet jobbar nu med att finna ut vad roller de har spelat i samband med äktenskapsingåingar, säger politiadvokat Örjan. Politiet har gjort flera avhör och har tagit beslag i digitala eningar och dokument. Fitjar kommun har varslat mattilsyn och national säkerhetsstyresmakt efter ett möjligt datainbrott i vassbehandlingsanlägget. Händingen skedde 24 april och förde till att vassproduktion stoppade upp, skriv Sunnhordland. Vassbehandlingsanlägget levererar vatten till alla inbyggarna i Fitjar. Och det var allt i lokalnytt.
1: Tack till dig Per Christian för nyhetsuppdateringen på en fredag eftermiddag där det är litt vind ute enkelte plass i alle fall. Det er sør-øst, liten kuling utsatte plasset, sørlig stiv kuling på kysten og sterke kuling ved Stad. Ellers så er det skyet eller delvis skyet vær. Det er opphold, men utover kvelden så kan det komme litt regn, spesielt i ytre strøk.
0: Ute i trafikken så er det altså sånn at veitrafikksentralen nå melder at Løvstakktunnelen er stengt i begge retninger. Og på BT så kan vi lese at det er fordi trafikken har stoppet opp, en buss har stanset i tunnelen, og tungtbilberger er ventet på stedet klokka 16:30. Ellers så kan det være greit å vite at Fløyfjellstunnelen på E39 i Bergen, den stenger klokka 17 i dag i retning sentrum, og den åpner altså ikke før mandag morgen. Nå så er det snart klart for, ja, skal vi kalle det ukas høydepunkt, Britt Jorunn?
1: Ja.
0: Det er snart fredagspanelet her i Vestland i dag, og vi gleder oss. Først skal vi slappe til Carina Dahl, Pickup Truck.

0: Det var folksomt med Sumer til Vetta fra deres splittende album som kombinerer folkemusikk og tekno. Og vi har jo folksomt I studio her, Dina.
1: Ja, vokalist Louise Espeland og haringfjellespiller Johanna Seim. Var det kult å høre låta på radio?
2: Veldig kjekt.
3: Veldig gøy.
1: Ja, den var stilig altså. Men du, Johanna, du fra Berlin. Ja. Så norsk folkemusikk, det vel kanskje ikke... Du har vel ikke fått deg inn av morsmelka. og så spiller du Haringfjellet og driver den klubb Kumle som du fortalte oss I sted her I Bergen. Hvordan oppstod interessen for norsk folkemusikk?
2: Ja, det kom ganske sent egentlig. Jeg født og oppvokst I Berlin, og I tidlig 20-årene så holdt jeg på å studere... samfunnsøkonomi I Berlin og hadde det fint for så vidt men jeg bare følte at jeg var egentlig ikke helt der jeg skulle være I livet ja. Det føltes ikke riktig å drive med det som jeg holdt på med og samtidig så hadde jeg et ufattelig stort ønske om å drive med musikk og jeg merket at Berlin var for stor for meg for å finne ut av meg selv I musikken, hvis det mening.
1: Ja, Berlin jo litt sånn tekno-hovedstad.
2: Ja, og jeg var masse ut på klubber og danset masse, men det var på en måte ikke dit jeg skulle, eller jeg merket at jeg måtte finne noe ro for å kunne finne ut av min egen musikalitet. Mm. Så jeg måtte finne på en måte det helt motsatte av Berlin. Og der dro jeg til Telemark.
1: Ja,
2: og studerte folkemusikk, det var liksom bare så eksotisk for meg. Ingen hadde hørt om det I Berlin, og det ikke så lett å finne, for I Berlin finnes alt fra før. Så jeg fant liksom noe som ingen hadde hørt om før, og som ikke jeg selv heller hadde hørt om. Så det var bare veldig, veldig nytt og veldig spennende, og på magisk vis så var det akkurat det jeg skulle. Det var det jeg skulle bli haringfjellespiller. Det føles på en måte så riktig. Jeg kjenner det I hele kroppen hver dag.
1: At, Kult.
2: At det skulle bli livet mitt.
1: og så møttes dere, klubb Kumle, folk som fikk sin første spillejobb. Dere har jo nevnt at det her bandet, det ikke liksom et band I tradisjonell forstand, fordi at dere kaller dere et kollektiv. Hva
4: ja,
1: betyr det?
4: Vi gjør det. Nå vi 5 stykker som har stått for de fleste konsertene til nå, og det oss 5 som spiller på platen. Men vi har også samarbeidet med andre. På Klubb Kumle så samarbeider vi gjerne med andre musikere som spiller der. Og så har vi en tanke om at vi vil involvere flere, da. At vi vil ha med både folkemusikere og musikere som driver med helt andre sjangre.
2: Så plate nummer 2 kommer til å ha mange gjestemusikere på. Så vi har allerede planer for den. Ja.
0: Men du, hvordan en konsert med dere? Sitter den og lytter, eller står den og tripper litt? Eller det fullt dansegolv og rave?
4: Vi har faktisk vært med på alle 3. ja. Vi har spilt hittekonserter, og konserter for litt sånn hodenikkende rockere, og for fridansere og folkedansere.
2: Ja, og alt fungerer. Alt funker. Kjempefint, faktisk.
1: Men vi har, det gikk litt hardt for seg. Du nevnte at du og familien din har en festival på gården hjemme, Louise. Der gikk det litt hardt for seg. Hva skjedde der?
4: Ja, en god venn av min bror, han ble litt ivrig, eller du ble satt I gang på aller siste låten vi spilte, ble det satt I gang en hattespark-konkurranse.
1: Ja!
4: Så hatt på stang, om å gjøre å sparke han av.
1: I folkemusikkens ånd.
4: Yes. Og han her var liksom I hitet helt til slutt, og I det han klarte å sparke hatten som var kjempehøyt opp I luften på en stang, så landet han på hoften og knakk lårhalsen.
1: Nei!
4: Oi. Og på Haraldsplass så sa de at han var den yngste pasienten med lårhalsbrudd de noen ganger hadde hatt, så det var takket være oss som spilte på.
1: Men det trygt å gå på konsert med dere.
4: Jeg kan ikke garantere det.
0: Og I dag skal dere da spille på Klubb Kumle I Bergen, og med det starter også turnéene. Hvordan blir dette?
2: Altså, den konserten på Klubb Kumle faktisk I morgen.
1: Mm, men dere har vært og øvd I dag.
2: Ja, vi har vært og øvd I dag, ja.
1: Men turnéer og alt, hvordan blir det?
2: Jeg tror vi gleder oss masse til det. Det jo det aller beste å møte publikummet, og møte mye forskjellig publikum. Så vi skal dra til Danmark og spille vår første gig utenfor Norge på en festival. Det gleder jeg meg masse til. Men vi skal også til Førde, og til forskjellige plasser på Vestlandet. Og så alltså det att spela för folk är ju det aller göjaste, det är därför vi gör det.
1: Men hur blir folkmusik och techno tagit emot utanför Norge, vi som kanske känner lite till folkmusiken här då?
2: Jag tror det är ju det som i musiken vår är så god på, det gör liksom folkmusiken tillgänglig.
1: Ja.
2: Den musiken syns jag, eller har jag upplevt att många kan finna, alltså kan lika, även om de inte har något förhållande till folkmusik från förr. För vi har jag känner att vi har på något sätt klart att laga musik som bara är musik, och för musikens skull är det bra, och folk liker att höra på det. Det är inte liksom, folk liker inte att höra på det för det är folkmusik. Så känner jag. Men det är bara jävligt bra musik.
4: Det är nog väldigt lokalt gjort, väldigt globalt.
1: Väldigt spännande. Gratulerar så mycket med albumsläpp. Lycka till med konsert imorgon och lycka till med turné. Och tusen tack för att ni kom hit, Louise Espeland och Johanna Seim.
2: Tusen tack för invitationen.
1: Då ska vi höra lite på Admiral P och Kalle Navn här i Västland idag. Käckt att du hänger med.

Victoria Nadine, real to me. Nu är det så fredag. Ja, det har jag ju allerede sagt och det vet du ju säkert för det är ju en deilig dag. En annan grund till att fredag är en deilig dag, det är ju faktiskt att du som hör på kan vara med och bestämma vilken sång som jag ska ha I spellista här I kväll. Men idag så har jag ett litet önske om att få något tillbaka igen från dig som önskar dig låta för idag alltså. Så kom Maren Lane som är en artist från Flatanger I Trøndelag och kom med en ny sång som heter First Car, alltså första bil. Hon säger att den här sangen handlar om den första bilen hon och tvillingsyster hennes fick och om frihetsfølelsen den gav, lange roadtrips med vänner och fina stunder. Detta kan jag absolut känna mig igen I och det tror jag också att det är flera som kan. Alltså den här känslan du har första gången du kör bil alene eller den första gången du på något har möjligheten till det, de åren som kommer. Det den känslan av att nu äntligen är vuxen nog, jag är fri. Nu kan jag färd hur jag vill I världen. Så jag spelar låten hennes här nu och imens så kan du sända mig en melding I appen NRK Radio med en önskelåt som har något med bil och gör gärna. Alltså det tränger inte att heta Toyota, men den kan handla om det att köra eller om bilar. Den kan handla om att mekka på bilar. Det kan vara en låt som bara är ordentlig god att ha på bilstereon, alltså som passar perfekt till roadtrippen. Uansett, send mig en låtförslag och så vill jag gärna höra vad var din känsla med din första bil? Vilket märke och modell var den? Vad huskar du från din första bil? Men vi hör Maren Lane, First Car.

0: och lei av Dina Misun. Och nu ska vi alltså ta turen ut I 80-zonen.
1: Detta är 80-zonen.
0: Ja, det är ju fredag, det har jag sagt många gånger, men det betyder ju faktiskt att folk skall plassa. För de som inte skall jobba, de reser jo runt omkring. Fick melding från en här som är på tur upp till Nordlandet, Nord-Norge, ska resa I 15 timmar för hon ska I konfirmation till tantebarnet sitt I morgon. Så kan det gå, men 80-zonen, den handlar ofta om att ta fram en låt från 80-talet. Och snacka lite extra om den så det ska jag göra nu. För nu kommer det alltså en bittelitt märklig låt. Den är förunderlig. Vad det jag skulle säga. Si. Den är förunderlig fängande. Låten är av det tyske bandet Trio och den kom ut på begynnelsen av 80-talet I 1982. Trio hade en idé om att lage låta som var väldigt enkel så de allra flesta sångarna deras har kun tre ackorder. Da, da, da, den finns på tre språk, tysk, engelsk och fransk. Jag prövde att finna den franske, men den finner jag ingen plats. Så kanske den bara finns I fysisk version. Hvis du har den så får du sända mig ett lite klipp av den. Men vi tar den enklaste. Här är den engelske versionen av Da, da, da av Trio. Aha, aha, aha.

Ja, vilken låt var det där som de hade alltså tagit tag I och gjort till en svensk version? Hvis du vet svaret på det så får du sende mig en melding I appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

Sabrina Carpenter med Juno, som en sån här sång på konserten hennes. Där när hon sjunger den här så är frågan vilken position ska hon göra den här gången? Det är ofta lite snuskete positioner så du kan se för det vad det är för något. Men då föräldrarna hennes var på konserten hennes så gjorde hon ingenting, sist det visst. Så men det var det jag skulle snacka om. Jag skulle snacka om Arne som alltså har sent in att han önskar höra en Elton John låt och nu är det alltså där. Avpublicerer jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

fick vi här på NRK P1. Helgestart är programmet du hör på. Jag läser melding från Torun här. Vi njuter eftermiddagen i sola efter en insats i hagen. Knappt nog att mose på taket. Nya blåbär är plantade, bringebära är klippt och allt gräs är fjärnat från bädden. Hilsen pensionisten skriver med stort och fint smilefjes. Så har jag också fått en melding från Elin. Kärresten hennes, Hans Christian, har en Tesla. Och något av det bästa hon vet är att synge för full hals till friskis av Astrid S på vei til hytta med han. Det skal du få lov til å gjøre her.

ska se en låt som han ska få här. Han njuter fredagen med öl och blomsterbäddbygging här nere på det blie Sørlandet. Han önskar sig jenter och de derre när sola börjar skinna runt omkring I landet, då är det fint med lite de derre syns jag.

Det där var en annan artist som du hör ofta I NRK P1. Det där kanske hennes allra mest spilte låt här på radio. Inga Mollis och La mig leve, men hun har också haft flera hits det sista året.

Ja, det var Jahn Teigen det med det vakreste som finns. Och det ska bli mer gitar här I NRK1. Den här låten var från 1988. Vi ska fram till 1999 och gitarkongen över dig alla Santana. Det här är Maria. Oh.

0: Mia Berg var dette med da, og før det Manne og Inger Maria og Elina Lies til deg eller duten jeg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss.
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.

0: Det är Ronica Maggio, vad det är, se mig, önskar hon, och så var det Rolfa för det då.
1: En podcast från NRK.
2: Ett helikopter med 13 människor ombord ska snart lande. Men så lösnar rotoren.
3: I all världen sker det här nu?
2: Resten av helikopteret deiser i backen.
3: Brann, fjul, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.